0: Claro, a ver, nós queremos un medio rural habitado, pero para que este habitado ten que ser habitable. É dicir, temos que ter unhos servicios básicos de calidade. Temos que ter centros de saúde que poidan ofrecernos unha atención de calidade. Centros educativos que conten cos medios para dar unha educación de calidade. Temos que ter infraestructuras e ter conexións co resto do Estado. Nós, nesta comarca, vimos de sufrir que se nos recorten as frecuencias de tren que nos conectan tanto con Madrid como co resto de Galicia. Co cal, o rural ten moito potencial, pero que non podemos restar e temos que aportarlle servicios para que a xente que ven se poida quedar. É moi difícil cando eu falo ca xente e me preguntan, mira, o centro de salud e as infraestructuras. Claro, se tú queres que a xente veña, tens que lle ofrecer unha calidade. Os centros educativos necesitan medios para ter calidade. Todo isto redunda en que a xente queira vir e despois que a xente que habitamos o rural tamén teñamos unha vida de calidade que con mesmos servicios que se viviramos nunha cidade.
1: Alba Balboa, de Volver al Pueblo, do CDR Portas Abertas, grazas por compartir a vosa experiencia aquí na Vivir Galicia.
0: Moitas grazas a vos.

Pois que teñan moita sorte os equipos galegos esta fin de semana. Así pechamos o Vivir Galicia deste sábado. Facémolo coa música de Tom Jones, que vai actuar este verán na Coruña con los 40 Classic. Como emisora oficial vai ser o 2 de xullo no Gozo Festival, unha actuación no Coliseum. Pasen moi